0: Radio. Piyong chun kere wear kwaro.
1: Piyong chun kere wear kwaro.
0: Pimarame pachu.
1: Pimarame pachu.
2: Iwan lang yung video tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Hot Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo gogo gobe
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyo kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.